0: inda za ku iya kallon kayataccen shirye-shiryenmu a kan Netcom site a lamba 1730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku, a gare ku
1: kuma domin ku.

ita 97.3 dugo uku zango na FM Rahma Radio farin cikin al'umma kuke ci gaba da kasancewa tare da mu kafin wannan lokaci kuma kafin daukar waɗannan sakonni daga sashen mu na talla an kasance tare da Muhammad Umar kai gama a cikin shirin labarai da rahotanni cikin harshen turanci daga sashen mu na labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida mai albarka inda agogon mu ke nuni da karfe 4:24 da misalin karfe 4:30 muna tafa cikin shirin nan na Soranya Kumbo da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan kayataccen shiri shirin da ke tattauna al'amuran da ya shafi rayuwar mata musamman iyaye waɗanda wato Maria Inua Drumin yake jagorantar wannan shiri da fatan za a kasance tare da mu domin jin mu dauke da muhimman batu da aka dauko a cikin wannan mako tare da taba alli tare da ku masu sauraro domin ku yi tsokaci tare da yin sharhi akan wannan muhimmin shiri wanda yake da jibi da rayuwar mata kai tsaye da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin mu dauke da wannan shiri da misalin karfe 4:30 fatan alkhairi ga dumbin masu sauraron ma duk inda kuke fadin duniya da fatan ana jin dadin kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma Mubarak Hamza Adam sunana kuma nike jagorantar wannan zango na tsarin gabatar da shirye-shirye na wannan gida mai albarka bayan karbar aiki daga hannun Fatima Kabir labaran yaka sai wadda ta kasance tare da ku a zango na farko da fatan ana jin dadin kasancewa tare da farin cikin al'umma da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin mu dauke da managarta kuma kayatattun shirye-shiryen da muka tanada a wannan rana musamman a wannan zango